0: Sasso Sama, Milena Vočarec, Šišč, Menčino, Papečiche, alle samt und es im Studio. Boże dla Katka Pöple, Sijen Sarana Pudla, Vita Katka, hallihallo.
1: Dobran hier, rennem klimatisierenden Studio. Du steh moi, jene Stere, du will auch jetzt.
0: Schü schimpst, hat dich gerade Potschub, schü teig ich schon erhalt.
1: Na gut, du bat, anietko rano, dat ich schitko ich schütze, alle ko wako horzete. So jensa, palanas, schitko werci, kak wuskut guie so horzete, na nasche tschivo, alle tisch, kak wuskut guie so horzete, na zwirja. Da Anna Skut, Stimsmisser nach dem Programm hier, Saberali, Wotten Jensavjats, Swishice, a Wotladajo Wotoho, Swishimischakos Redu, Tisch, Steinje, Ritschne Gutschik, nein, jednerischer Preis, der neiskirische Preis, moja Mama, a moj Papa, aber nascha Matsch, a nasch Nan, alle Gag, der Prawerika, so der moja Starschi, Nasche Starschi, jeden zu Starschi, geistig schätzt Dr. Sonja Wölkowa, nam nidam rozkwacze, wotla da ja wotla ho, podam se tis z vami doorklitz na kupu, tam šako je čera kur lipa, no haj svoju poslednu probu pševjet, a tis do vojrece z vami podame, tam šako nesmeđa dičijace z pola truskajce kvostič, njestovajac na polo nesmeđa što maste v nasebi tis džencara na svišiče.
0: Stane von cel jednore rade dičinima tam niširata, bo vie džencavatem rozpravjame, a so vie Sida tisch dobra serbska hudba, što je naša hudžma redakcija hač došeščih zaplanuava, nedom to vam povedam, potem so je nam Andreas Kiske zaspival.

A to sam rune prajo bedel k na šest šnitko je, da sam rune prajo zo je dženca sjateho Jana, a to reka tež zo mame Serbach. Tujšto počaho na tutun že napšikvad janske jahode mili so dženca sčipač, kšižovnik, aber tež janska mušna nimse, muška nimse glüvimšen, maja ich meno dženzniše od njadla, voko sjato Jana je tujšto božih gaznju napšikvad, so reka to šitkih dženca doma syno na vudce. Gischleser Maja so Millie Jensa Dollar Proschu Nutzer Chaco Preis Daraborska Gaznia Jan a Jakub Klepper Dai Gossu na Sino Jan Anna Gito Jakub. No alle tun Jakub mai ische Messatz. Chasa Pechad Watster Julia Wundbottom Gito Mucci. Haja Schkak Mame Serbse Dich Schlakim Niemskim Zbukam Niemskim Svoam Niemskim Formulaciam, Konstellaciam preč, to šak zoniče predso našim rečnim kučiku, jenidom zaso tak daloko. V sredu rano, doktor Sonja Vilkova, nas haj, vod kitro zajmo vec se rozpravja, nidom tu serbskim rozvasu. Hajdeš vo

0: Bečođin, džijat nače je starši ju znaja naval papirko, kotrež džiči předovšem ke konce Japon zasok z počatki šulska lita sobu domoj přinesu. Nazbožo to husto dosaha, když jenoš mač abo nan podpisa. Ale kak to na lipe serbs zvuraznič, votem je se... Aj, pomysliva votem je Sonja Vilkova a nemam votem rozpravja.
1: Rečni kučik. Serbskim rozvozom.
2: V serbskih šulach přibira podžel šulerjov, kot siš vod doma serbsce ne reča. Oni pokađeja zveča z nemskorečnih abo rečne mješanih svojbov. Nedavno sem vo tutih svojbah čitala, za vopkneži v njih jenož jeden staršiski džil serbščinu. Je to zaso formulacija, kotriš je nemčina kmociva. Zakvat može jenož bič svovo Elternteil, štož meni pak nana, pak mač nekajkeho džišča. Menovane odpovjednik staršiski džil nimam zarađene, šak ne jedna so vo nekajki džil, kiš ma staršisku funkciju, abo kiš je za starših, kajš je to napšikvat v jazbe staršiski večok. Lepedre prajime, zođe vo jenoho ze staršeju. A hač runeš steji tu ličbnik jeden v muskej forme, može taj s tim nan abo mač menene bič. Serbske svovo starši, respektivne starši, krije so ze stopnjovane formu adjektiva stare, a vuživame je jako pomenovanje za rodičelo jenoš v dualu a pluralu. Když pak votrosče dječo jenoš znanom abo mačerju, potom ne v utvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkretne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nana.
0: Tak reče spytnica doktor Sonja Vilkova serbskim rozvosu, to sa po takim, když jeden ze staršiju podpisa, šo možne za šulu.

0: Dokal je votliča opraša so boši libelt hrsta tu. Serbskim rozvosu a snano čaka če tiž v nitko krutko došeščih na naše nabožne svoje.
1: Nabožne svoje.
0: Tute ma dženca rano Pavo Birt z zwei Brückena.
2: V tutem tiđenju reču v dobrých počinkach človeka dženca vo virje. Susodina mi raz praješe, so neviri. Ja je prajuch, so to neviru. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajš je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, vierili, abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeť štač, hač je so z víry a do víry do Boha stalo. Štož je so na svieče, ve menje Boha načinivo. Viera so spušča na dobre moce, kiš nas vulkotne vobdavaja, kajš je to bonhivo vupraju.
0: To praj Pavo Virt z zwei Brückena na doku atež zamovitošči serbskeho vosadneho zjazka. Peč menšinov do šeščiche Atelis Rindlindnerec nas ište raz zveseli. S tým, zo nám Bob spieva, rajnče zéria, kýšak sú hýža pomalu skáželi, svonco hýža svoju covú moc pokáza. A nás poran nám porne zatepí, tyž dženca zasorano.

0: Jede Nacht bist gut verrot, aber die ist durch die Rede bewaschst. Mensch, ich noch, da sind am Bosch. Ich hier, wir wollen ja Rätsach an Wokolinie. So, und ihr hört so, das Gute, ihr was lieder was sie witze, plahova Truskal zur Nachtze. So, na, ihr habt Bolu Gitschi, bot 12 Liter mit Truskal zu schippen, ja. Alle nichts, doch, ich meine, ich glaube, ich will Gitschom, nie smorget ich. Stolz, so muset ich nachgepackt Internet durch die Medien, wo mir tue, nie, wo Nachtze Gitschi na svojich bolach dokesch ze svoje rostline škitač. Přeco zasa minuce, nekič buja starši pri ščipanju na svoj dorost, a potom tutem je z rynkami skakaja a rostline asad skoncuja. Tež serbski rata Matijas Domanja je v podavkach svišal, vun apeluje prošče na starših, se svoje zamovitosti tež vedami bič.
1: Also, panas Gitschi, absolut ne žan problem nesem. Musso veseli mi prižiti na pola, da je nešvotem, že tiš neke Gitschi voko teptaja na tih truskavicah, voko metaja, so ne džaža. To je tom problem, ale kaj pa je ne. Zastom hač še nek še žane, mu sami še žane probleme na polu nismo imeli, ale to je kaj šuđe, tiš starši nekak na to kečbuja, to šo
0: Na, ich hab poradku, ja, po takim, da preimat ja z domania z Huska, we Wojorecach, schak, tam wokolinie, so rune, wat se idersche Teme diskutuje, wotem se wam rune rozprawieli tu, serbskim rozwasu.

0: hat drewe bisane kirschze dech kwodne je na dalki ich hat sich nach wiki prasha kschisch hojin was am azizetschi je. Gunz Sijinjas, Cheso Zawische, Dech Mutzne Bocili, Takasch Katka, a ja, haja Nedzelu, Kiva Janam Samo, Stürzeci Stopniu Celsiusa, Duisch Zabirame Soradra, Znaschim, Chivom, a Dech Chopotu, Haj Katka na Horzer, Dniach, Nat, Cicici Stopnemi, Chuja Som Nose, Hija Kitro Wuchapani, Samo, Dech Jenoš Wotpo, Chuja, Stossabschitem Bobraum, Naschim, Chile Takle, Schitko Stava Katka.
1: A hejo bez pojeba je čivo pri takih temperaturah silne vužadane, čilna temperatura stupa a organizm spita so přes počenje a rozširene živki vokvodnič. Přesto so vjace krije, ke koži transportuje, so mua so čopvota tež vode dač. Runočasnje dobi vutroba spešniša bič, so by kožu kajšte šnucko na organe zastarava. Přes počenje zubi čivo kapalinu, štož krene volum redukuje. To može k problemam optoka vješč, v osebi, dež dlje stejiš. Tohle čujeme so husto, mučni, a zdjela se nam samo verči.
0: A tež čopve tropiske noce so husto v osebi počežovace, v osebi te vužadane možeš tež rec, če odlaso pši horco, če samo spice češo vočerstvjame.
1: Čevo treba kvodne vumenjenja, zobe prave dere spač mo. Normalnje spaduje naša čelna temperatura noce, štož voloža vusnenje. Dež pak v ostanje pšet Čopvo tuto vokvodženje tak pravi ne funguje. To veče k tomu, za se pozdžišo vusnjeme a hustčišo votučame. Nimo toho netraje potom tež naš vuboki spar tak dolgo, kotrož je v osebje važno za pravo vočarstvenje. Frekvenca vutrobe vostanje vysoka a stresove hormone moža přibirač. Cokonje začuvame spar přesto jako Mene vočarstvjace samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tež rozpravuje při horcoče vo špatni naladže, abo za maja malo apetita, kotru rolu raje da horcota tež za naše mentalne dere meče.
1: Vysoké temperatury te vúskutkuje so vieza tiež na naše mozahaj. Štúdie pokazuje, zo sú ľudžo pši horcoče spiešnišo nevni, abo znajmenča bolia čučiví a môže so špatnišo koncentrovač. Rozsude padnú češo a pošetku na power prosto votebiera. Runočasne zubi veľa ľudži pši horcoče apetit, štož zvisuje najskere zvistými čuovými signálemi. Čevo spýta tak, přidatnú produkciu čopvo dy přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cokonne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, kotraštiny horcedne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcech dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rúne porečavaj skatku a vám rade tež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra hač do 3 litru čivo na deň treba, tež smunčnem loko, smunčná krema, neje na škodu, rúne tak aj šnavoči a niešto na bovu, ale došak tež dere sami vieš. Tu iš dajče se netko kofi zasvođeč, čaj, kakao, aber tiš kvodne napaj do ranja.

0: Elsass, Roger mi, Jörg Weiselberg, serbskim Rasmus, so schischt, schmenschino, das hätte mich her. Apo Elsass, Roger mi, heute ist der sauberste Tisch Politikare, Preiboy, respektive Wujiska Halla. Da bin ich, wenn du zu hörst, sag, znatei Politikare, es hast schon. Gregor Gysi, a Martin Sonneborn, a Lausitzwelle bist du es nie mehr, na Interview Setkawa Katka, das ist ein Interview na YouTube Vlogblad, aber Gottrim Stische, Nierwotschako, an Rasu Tisch, wo nas Serbo.
1: Und Ratoka, jetzt so Politikari und Menütze Praschauer, jak bist du tomu stawej, so k Serbam wuznacz, a sto by to przyniesło. Gregor Gysi, wieloletny politiker strony Lewica, a predetyż frakcijski przedseda z jaskowym semie, je na to wotmoju, żeby potom jeniczki Serb z jaskowym semie był, a z dobon wun w obszaruje, gajś interwiuje praj, so Serbia tu chwilu tam zcywa zastupene niesu.
0: Szkoda, szkoda, szkoda, ale wiezo to nie da so tak lochce zmienić, abo?
1: Cyle prawie. Gysi je pak tu na dansku menšinu Šlesvigsko-Holštenske pokazal. Jih strona je šako od 5% pravita usobodžena a seđi tohodla z jaskujem semje. Von rekne, Serbia moli, de bychu svojsku stronu založili, teoretisce toho runja spytač moli, přestajku svojsku menšinu u stronu politiske zastupnistvo na zjaskovi runjenje docpič.
0: To ani raz na komunalne runjenje tak pravje so nješ ze šlachči. Gregor Gysi, haj, až to meni Martin Sonneborn, no k tomu kišak je znate od satiriske strony di partaj.
1: Europske zaposvans a předseda runje tuti je strony, je to šo z vele humorom komentoval, poje da šo žortnje, so je hižo v tem rozmyslu, so jako Serb uznač, a so su tež hižo raz vo stronje Serbo, partaj der Sorben, PDS, kaž von praje rozmyslovali, nimo to von rekne, so je Serb ve vutrobje, aby samo rade předsedstvo, tak je serbske strony přeuzačcu.
0: Vutrobne přeprošenje po takim, a što smjatež vidžal z deni vužice, so tam strony na die Partei Bezdvila tež ze serbskim vabenjom vabi, tam ste teko kajš, što už može to čitač je čvon, abo sobu stav karkaše, hajt prekim, tam su serbste vabili čvon, napřečivno boja, abo nekak, no, rezistans nekak tam ste ješe, dere. Po takim rozmova z Mikničkom politikare Gregor Gysi a Martin Sonneborn. Staj so v intervjue z Lausitzwelle z Gila jako Serbaj pomienowałaj respektivne sympatie w uprawiłaj k nam Serbam. Wotem sem skatku krótka poryczał.

0: Da motne, večerne koncert na kupe ve Vorkletzach pod tvojim nebjom. Hajtak možeš tola svojo vutoru zakončič. Abo dirigentka Jadwiga Kolfostova?
1: Ach, mus mu sin rjane večer popšeli, has mu si prajli mu džencejno zaspijom na to, štož mamo spontane lušt. Mus mu mili nekotre spjeve zvubirane, takrat sve naših mapah, a potom smo ladali, što se da s toho spjevač, kaj ljudje reaguje. Hoj, azu jen cele svobodne večer, ve dobre naledže, ha smo si zaspevali, za čim še nam je bilo.
0: A je cele prave, a potom je sa tiš malo spjevne večer s toho vuvijo, veza deštelko korovi spjevarjo a fenojo sa zetkaja. Čera večer ve Vorkletzach nakupje su preprošili na haj koncert. Mina bole pak beto zjavna proba, kora lipe v Vorkletzach. A netko chceme šice romadze sobu zaspivač a tutun spiju zavešče kujže znaja so dere hodži netko do časa svetovih mištostvo.

Sredo styria 20. Smažnika je dženca je 10. jana. A s tym je tež tojšto přivjoko tradiciju na božko. Například maja na 10. jane kvietki. Vose by tu hojensku moc. Tak si ľudžo v janovej noci z dževečelakých zelo kvičele sčípaja. No a vinčky z toho vyjakotrež si potom cibe leto zdžerža. Nide su tež virili zo so janske noce paproč, nimse farnkraut zakčeva. Štuj štajke kčenje namaka, a se je zeščipa, može peča zrozumič sto, što zvirata takle povedaja. No haj, při tutej horcoče, zavešče jachcu kutk, jachcu vodu, jachcu vokvodnenje, tuž vam riane, džin, šitkim janam, daj bo zboža kmeninam, sidom hodžin, Lidom 20 je, to je Mirči Metzlich, kýž nám tu netko zaspiva, tu serbským rozvosu.

0: Vosomoji in Dvacecije ve Vojorecach a Vokolinje Sorunje Horca diskutuje vo Slidovace Vierce Plahova Truskalco Nochce za Naja Bolu Gici pod 12 litami Truskalce Šipaja. Ale nic, dokiš manje što přečiva Gicom, ni nje smože tež, što so moži pak naže internetša tuž do medijach vumetuje, nje vun Nochce Gici na svojim Bolu dokelšce svoje rostliny škitač. Přeco zasa menujce, nekyč buja starší při ščipanju na svoj dorost a potom džiči mez rynkami skakaja a rostliny a sad skuncuja. Tak rata blízko Vojorec vumietuje. Tyž serbský rata Matias Domania je vo podokách svyšov a vun apeluje prostě na starších si svoje zamovitošče tyž vědomi byč.
1: Also, po nás džiči absolut ne jam problem nis muss so wesseli mit jitsi na pola so jene schwotem jo die schnicke jitsi woko tepta ja natich tuskavica woko meta ja so neja ja so jo zum problem alle kei peine das dumm hat schon nix jane muss sami schon jane probleme na polo nis mo milli alle so jo kei schuje das starschi nikak na to kitschbu ja to so pojaku jo.
0: A ja sa haj to praj Matias Domania a ja sa prašam, hač dredžiči nitkole pri takých horcoch temperatúrach skýre lušt na kúpanie nimajú. Abo, ľubi džiči, nedom sčivoje za vás do serbským rozmosu. Rajnši postru, vyzvašte tam vútrobne vítani a tiež truskajce môžete si zesvoltič dač. 8 hodin 21 je Štefani Klosec nám nitko tu zaspieva.

0: A je kolipa na vonu zjavnu probu přeprosiła dirigentka Jadwiga Kalfostova.
1: Ach, musmus jen rjane večer popšeli, hasmu si prajli mu džencejnu zaspijamo na to, štož mamo spontane lušt. Musmo mili nekotre spivy zubirane, takrec ve našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spivač, kaj ľudžo reaguje. Hoj, azu jen celé svobodne večer ve dobre naledže, ha smo si zaspijali, za čim še nam je bolo.
0: Zjavna proba koralipy čera na kupe ve Voklecach, kajka to rjana idea. Cibidlky nadževeče, to je Zuzan Himpluak, iš nam nitko zaspiva.

bist hier Lubosch Schwab. Susanne Himpluwa, Pschidroji, so wost du da, woprauje, no so melituti wost du je sadjewatsch, mam tu nekotre bockive sabas. Na volleyballowe Training sa Bospetanje su Jonne Wutrobne Vitane, Jonske Mustwa Viktorie Worklitze Pitano Raja Gi a Wuspetatsch. Moje Cesso Jensa Vecher, Scheschich, we Worklitschanske Sportoni. Jensa so Kuluska Mischanska Rada Skajuje, a to Vecher Sedmich Damni Schesedani. Kulturna Fabrika ve Vojerecach. Se s vami do vjezdu poku knjuč Professor Benz, Präsident Mezenarodne Unije Astrologo, aber Astronomo, takvoko, tam vo svitnišću přednošuje Ato Dženca večer ve vosmich. Zmierz, nimse Friedensrichter, Boskici, Jutze, Sasso, Rečnu, Hodžinu, a to Pančicach, Kukove, Wodcioch, Dona Pošeščich, Možeče, Jemu, Svoje Starošče, Vytvarenju, Zarianiskeho, Zjaska, Při Kloštorski, Vodže, Přednešč, Jutze, to budže, Wodcioch, Dona Pošeščich. Jutze to wa runja was witaja, to we Wojerecach na dziwarničku tykania pačerjo za Wojerusku rejubansku drastu. Jutze wot štyrjoch dosedmich we Wojerecach domovinskim dome, was tam potom Sonja Rejerjova powita.

Nidam Dwegmenski, Radje Mam Sawas, Jutze, Vevasku, Zetkaso, Rajbichanska, Gmenska Rada, Vecho Šeščich, Damnišim, Doastvu im Domje. A hodinu Božišo, Skadri je so Kruščanska, Gmenska Rada, a to v sedmich, v Gratuni, Horčanski, Vonjoveje, Vobore. Tež tam su zajmce, vutrobne vitanie.

0: Frank Vesela, tu serbskim rozmasu, peč menšino dođe veći je.
1: Nabožne svoje.
0: Tute ma Jens Arano, babo wird ze zwei Brücke na.
2: V tutem tijinju riču vo dobrých počinkách človeka, Jensa vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajoch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajš je so tým pokazao, kich su napšikvat Hitleri, Staline virili, abo netko Trumpi, abo Putine. Ja tu ne praju. So je vira do Boha nuzna. Tež misjonstvo meješe a ma so prašeč tač, hač je so z viri a do viri do Boha stavo. Štož je so na sviče v menje Boha načinivo. Vira so spušča na dobre moce, kiš nas vulkotne vobdavaja, kajš je to bonhivo v uprajivu.
0: Dopraj, Pavo Wirt, ze zwei Brücke na nadavku a zamovitosti serbskeho vosadneho zjaska. Vosom hodžin šišč a posta je, a nitko zaspešime, oratori podlečo z radosču do živenja. Do džensnišeho dňa.

0: Jinsa jo jenes vetego janak tomus cho swyszali rono beże słowo serske biatowanie kujanie su teke mili we kezlem, to jo już było niżlu. Stefani Krautzeutz ulicujo.
1: Pred jańskiego rytuania wete wiasce su zvene velali namszu. To je byla dvejorecna namša. Psalm a epistlu su selske a nimske liazuali. Dvejorecne su biatovali a sviju vieru uznavali.
2: Kak su tveje statki tak velike, tveje mysli zu neumärnie dwumoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Bez režubiku su žin Jana svišili ako lišojske gede, šak ste žin Jana a gede blisko lišojskego a zimskego zaurošenja slunca. Gede su zahob zasa, žož pšibira svitlo obšin zasi. Jan stoj za nedlejše dne leta. Za svetlo, a teke za plodne liše. Biblii ste opisovani proženje Jezusa a Jana, a ca samo drugošči mašelju kradu podobnej. Křesťane maju vysibne žen, žož se spominaju na zmakanje mašelju ga Marie a Alžběty. Tomu dňu se groni Marie doma pytanje na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burskim svieše su gronili tomu dňu předežnúska Maria. Bytom jo teke bylo na ty namše v Kızlem to grono. Na selský jo liazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu přijde čas, až deja šo prorožíš, a vena proroží syna. A je susieží a přijášele z vršachu, až běžo ucinil kněz svoju zmílnost na něj a veni v jaselachu se z něju.
1: Na Jana jo tak ako na Jezusa cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žycenie žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšosilo jogo glou na tableše. Taki kync nejo cakal na Jana v kyslem slednu neželu. Jomu su v tradicionelnym rytuvanju Jano vytrgali tmdracki, kytariš su pkšeli jogo obliak. Ako namša jesu stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zachopili rozluštovaš.
0: Vo namšu kudniu svätego Jana ve Kezlem jo rozprawiła Stefanie Krautzeutz.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Serbska udzba upadnja gorcotetla. Sledna tužin Zorjako a Latarnik jizasi sviše ve jajnske noce. Te a dalšne informacije nendo ve našich povijestčach ojo Gregor Klim Dobružin. Gorcota ustatkujo so teke na Serbsku udzbu ve dolnej Užice. Gorucich temperaturu dla jo ve vjele šulach skrocona udzba pe želu upadnu gožine. A to petrefio serščinu, napšikvat na šuli Astrid Lindgren v mestče Hršebus, žaž ordujo ucona ako cuzarec. Zavinajo až vedmijo se serščina cesto nakšomja ucpnih planov. Žaseš mjasecu su intenzivnje ugnuli sersku rec. Nentejšne zorja letnik jo vecam knjone, ku konca ju jo letnik zase či dny dvujko přebyval skromadnje Pelskej. Vec letnigo septembra sem jo se obželivo styrnasčo zorjacku a zorjaku na ucpje. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sledk do Užice. Nendo feluju jano išti recne certifikate, ako slušajo k obzamknjenju letnika. Za novem jastem stvrte kurs su ubrali žaseš obželniku a obželnicu, veni maju šanse se južo njento zjavnost či predk stajaš tabužo se staš na recnem cveženju tu sobe tu vedešnje. Slipjenska cerkvija dej skoro dostaš nove orgele. Ako informirjo kantor Björn Sobota, njentejšne orgele žincajšne klimatiske šeže vece nje utraju. Toma ciniš teke s tim, až su orgele tvarjone ze žilu starših orgelov pe žilu ze špatniju kvalitu kroni Sobota. Nove orgele bi plašili uše 300.000 euro, južo njento su slepjanarje uše 140.000 euro zezbirali. Veseda nažija se na dalšne zjavne spehovanje, ale felio po nadali uše 80.000 euro. Slipjenska vesada jo zaredovala konto za pestčenja a vjaseli se v kušte penišk. Vestenjom ešte ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjenska serska drastva? S novem ubježovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starih drastvo moderne unikate uševaš. Činasčo obželniko ve ubježovanju dajo, žinca zmakajo se predne raz na tak gronjonem kick-off zaredovanju ve serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvene žile ve šakodakih špartah, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirajo groni sobu organizator Jan Richtar. Obželniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepjenske suknje, živješ čuženjo maju pen cas se nieco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nová, úsokogedna šijarná mašina. Okovodenia svetego Jana dajo svietve noce. Jajnske vacky, abo latarniki rono svajžbuju, sviešece insekty súd latogo rono derje vížeš, tovaristvo za štít natúry ve Gaukojcach pšepšosi oktomožinca ve noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk. Podobnú akciu dajo teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem gronisch, jo, göru co a bywa garsche, žinca 23 grado a bytche nebio, wenn noce se jano mało ochwazio, wetter pen ischi 17 grado, witsche stupa thermometer ischi pischku dali na 23 grado, wenn noce na 5 pon tropiske 23 grado a 5 gwednio pedobne göru co temperature, pschawa göru co schwaba pschicho akle sobetu s temperaturami aż na 23 grado, aber samo wietzi, pytajcho sebe chwotk, pisch. Ich schaue euch gleich schon das.

0: Jedna bevesem 10% globalnego wikowania transportirujo se z vožu. A veto kradu mało vime vo živenju namerju, aby připeznali uznam namerniko za zastaranje ľudnosti na celom svieše, su zavožili vedleta 2001, čo miaze narodne žen namernistva. A naša muzika tyženja se s tým zabira. Kúžde leto přiobrošio se píš a 20. júni namernikam, tož ten žen dej zmecniš vedobne za cestok šute umenjenja živa namerju a teke vabiš za topovanje. Vetom, až se namernistvo v spivach cesto romantizirujo, jo se český spivar Kubin rozsužil za spšavnejše gledanje v tekstče se gronim ja se drugim, s namernik znajoš smir nic pak cíl. Sejn ľuži menju a zvěry do tebe zavěduju, tvojo nučikone covanje šemrej se živje vedali.
1: Stop!

0: Žinca jo žene svetego Jana, k tomu, što svišali rovno beže slovo, serske bjatovanje kujanje su teke mili v Kezlem, a to jo jožo bylo nižilu. Štefani Kraucovec ulicujo.
1: Pred jajnskego rituvanja vete vjasce su zvene velali namšu. To je bila dvajorecna namša. Psalm a epistlu su selske a nimske ljazovali. Dvajorecne su bjatovali, a sviju vjeru uznavali.
2: Kak su tve statki tak velike, tve mysli su neumjerne dvumoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Bez režubiku su žin Jana svišili ako lišojske gede, šak ste žin Jana a gede blisko lišojskego a zimskego zaurošenja slunca. Gide su zachob zasa, žož pšibira svetlo obšin zase. Jan stoj za nedlejše dne leta, za svetlo, a teke za plodne liše. Biblii ste opisovani proženje Jezusa a Jana, a ca samodrugošči mašelju kradu podobnej. Křesťane maju vysibne žen, žož se spominaju na zmakanje mašelju, ka Marija a Alžběty. Tomu dňu se groni Marie doma pytanje, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše su gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom jo teke bylo na tý námši v Kezlem to grono. Na selsky jo ljazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu přijde cas, až deja šo pyrožíš, a vena pyroží syna. A je Jezuseží a přijašele z Vršachu, až běžo ucinil kněz svoju zmilnost na něj a veli v jaselachu se z něju.
1: Na Jana jo tak, ako na Jezusa, cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenje žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšosilo jogo glou na tableše. Taki kync nejo cakal na Jana v Kezlem slednu neželu. Jomu su v tradicionalnym rytuvaniu Jano vytrgali te mydracki, kytaryž su pkšeli jogo obliak. Ako namša jesu stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zachopili rozluštuvaš.
0: Schönen guten Tag, Svetego Jana v Kezlem, Joros Pšovivar, Stefanie Krautzeitz.